stjärvesmän och sibit mot en miljonas. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.